0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Deep Purple, Highway Star. Того року Deep Purple видає альбом «Останній у складі Mark II» за участю Річі Блекмора. Наприкінці осені він піде з Deep Purple відновлювати гурт Rainbow. Його місце займе Джо Сатріані. За місяць до того Deep Purple дає концерт у Штутгарті на стадіоні Шлаєрхалле. Він проходить у рамках туру на підтримку альбому «The Battle Rages On», який присвятили 25-річчю гурту. Той концерт відкривала пісня «Highway Star». Як саме, слухаємо у живій версії на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія пісні «Highway Star» з концерту Deep Purple у Штутгарті, 93-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ларс Ульріх, Металіка.
1: Який з моїх недоліків найгірший? Напевно те, що я не можу передбачити майбутнє.
0: Ларс Ульріх, Металіка. На Радіо Рокс.

на радіо Рокс. Cabin Crew, I Just Died in Your Arms. Довершено гуртом Any Given Sin.

0: цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Можете називати мене музичною проституткою, але я завжди співатиму те, що буде приємне фанатам.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс. I'm the Invisible Man.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Група Megadeth, Symphony of Destruction. Пісня Symphony of Destruction – одна з найпопулярніших у колективу Megadeth. І не тільки з огляду на важкі рифи, передусім завдяки гострому тексту. Сам лідер гурту Дейв Мастейн колись так її описав. Це пісня про те, як беруть середньостатистичного повдура, моють, голять, перетворюють на мавпу у діловому костюмі, і тепер він може керувати країною. У нашу епоху, коли практично жоден зі світових урядів не може впоратися із ситуацією в країні, Symphony of Destruction і досі не втрачає свої популярності. Слухайте на Радіо Рокс. Група Megadeth. Symphony of Destruction.

0: цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Це дуже круто, коли творчі та талановиті люди об'єднуються для того, щоб змінити звичну реальність на краще. І хіба рок не змінив нашу реальність на краще?
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: уже не ті.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі ці балачки про метал та хард-рок, я не підпишусь під жодним словом. Рок – це просто хороша музика. Його треба слухати, а не говорити про нього.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Погода.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок 6 жовтня хмарно, плюс 19.
0: Good morning, на радіо Рокс

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравіць. Саундгарден. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
3: Ого.
2: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів.
3: Ого.
2: Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау! Це як повернення додому». Ну, на цій ноті
3: це ж які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей з 7 поверхів.
2: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, там без світла. А тут 7 поверхів про Бітлз. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама на Radio Rocks.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: Cook. Driving emotion.
8: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пеперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
3: Не прям знаю, чи буде вам сьогодні просто.
2: Та ми підкажемо.

0: Wow Hearts.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Love Hearts. Отак вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
2: Шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я завжди марив сценою. Це була мрія дитинства. Тож, коли мене запитували, ким я хочу стати, коли виросту, так і казав: я буду рок-зіркою.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
3: Ого.
2: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів.
3: Ого.
2: Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау, це як повернення додому». Ну, на цій ноті
3: ми... Які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей з 7 поверхів?
2: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, там без світла. А тут 7 поверхів про Beatles. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
6: Деталі на Mazda.ua.
7: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: групою «Офлайн».
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
4: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Постраждали 5 людей. Рух переправою тимчасово перекрили. Крім того, рашисти зранку атакували Київ. Відомо про пошкодження даху навчального закладу в Оболонському районі. Люди цілі, пожежу загасили. Далі про приємне. Під Москвою горить найбільше в регіоні нафтобаза, що постачає пальне до ключових аеропортів. Мережею ширяться відповідні кадри. Очікуємо на підтвердження від українського командування. Крім того, у підмосковних котельниках російська ППО вгатила по житловому будинку. США не планують відкликати дипломатів із Києва, попри загрози Росії. Вашингтон щодня аналізує безпекову ситуацію і наразі не бачить підстав змінювати роботу київського посольства, наголосив державний секретар Марко Рубіо. До цього посольства країн Європейського Союзу також запевнили, що лишатимуться у столиці. А тепер про осінні канікули у школах. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку або ж погоду. І на сам кінець про футбол. Збірна України програла Угорщині у черговому турі Ліги Націй. Рахунок 1-2. Попри відчутний пресинг у першому таймі, влучно пробити по воротах суперника так і не вдалося. До цього синьо-жовті поступили з Північній Ірландії, зіграли в нічию із Грузією та перемогли Угорщину у першій зустрічі. Наступний поєдинок у Лізі Націй наша збірна проведе 14 листопада проти Північної Ірландії. А поки що це всі новини. До цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади, до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно, плюс 19.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
4: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Мова йде про «Гадові та вампайрс» і композицію «Ace of Spades».
2: Запахнулися на святе.

Ну, не чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. І нагадаємо, що Hollywood Vampires зараз, часом склад інколи там змінюється. Ну, станом на зараз це Еліс Купер, Джо Пері, Томі Генріксон і Джонні Депп. Ну, а щодо концертника, йдеться от про їх легендарний виступ 2018 року на Montrose Jazz Festival. Складався він з каверів, до тих, з яких ми зараз слухаємо, і гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його.

0: Ну, слухай, враховуючи те, що гурт Гелевет Вампайрс створювався для того, щоб вшанувати от спадщину своїх кумирів, зірок, орієнтирів і взагалі всього найкрутішого, як відчувається шана і максимально круте виконання, насправді. Відтоді, от з 2015-го вийшло вже два альбоми у Гелевет Вампайрс. Найкрутіша історія в них, звісно, концертна, хоча кількість стрімів і продажів фізичних носіїв там теж вражає. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
2: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
4: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 км. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
13: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
15: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Слухай, послухаємо класну новину від Darkness. Вони завжди нас вміли веселити, і вони, здається, дожартувалися. Вони довеселилися до того, що іменем фронтмена Джастіна Хокінса назвали нову студію звукозапису. От такої ова.

0: Рок-н-рол Паті Коби. Наша улюблена композиція, тому що ми знаємо всі слова. Хопінс, звісно ж, відвідав церемонію перерізання стрічки.
1: Так.
0: Все було як у дорослих. І йдеться про школу Hereford Cathedral School у Херефорді, Англія. Їй, до речі, 1350 років. Херефордська катедральна школа. Спочатку заклад було засновано як школу для хористів. Ти знаєш, що дуже сильна традиція у англіканській церкві хлопчикових хорів. І от тепер там буде ще й студія, в якій студентів навчатимуть запису і продюсуванню. І Джастін коментує, навіть без всяких жартів тут, чисто з емоційної точки зору, для мене це означає, наче цілий світ мати студію, названу на мою честь. Це чудове відчуття. Шкода, що в моїй школі не було чогось подібного. Запис – це зовсім інший досвід, ніж виступ наживо. Я схильний надмірно про це думати. Щойно ви звикнете до цього простору, не перейматися цим, просто насолоджуватися. Коли мені було 14 років, я прийшов в практику в студії під назвою Purple Rain у Голстоні. Це невелике містечко між Лоустофтом та Грейт Ярмутом. І я був рознощиком чая. І першим клієнтом, який прийшов, був імітатор Елвіса, який жив у своїй машині. Це було 36 років тому, і тому, гадаю, він вже змінив машину. Ну, такий, знаєш, от, ну, за 36 років. А може і ні, до речі. Ну, можливо, він змінив, і тепер він імітує не Елвіса. От, а, тут таке,
1: якщо
0: таке,
1: він так,
0: та. Чудове інформативне напуття. Хокінс відповів на запитання учнів, назвав 5 улюблених гуртів. Давай так, не на це запитання, на запитання Ілії Реми.
1: Я попросив пацанів, передайте, будь ласка. Ну, можете розширити. Так,
0: значить,
1: як це.
0: 5 улюблених гуртів. Led Zeppelin, AC/DC, Beatles, Rolling Stones, ну і Queen. І розповів, що його нинішнім улюбленим автором пісень є покійний техаський трубадур Таунс Ван Зант. Треба розкопати, що це послухати.
1: Ще один Ван Зант?
0: Ще один Ван Зант, але Таунс. Таунс Ван Зант. Ну, от така от історія. До речі, якщо згадувати, в принципі, це хороший шлях, коли ти у 14-річному віці починаєш працювати на студіях звукозапису, от на таких позиціях, якраз там рознощик чаю, або скручувач плівок, або там прибиральником, до речі, був Брайан Адамс свого часу на студію, і Теренс Трент Резнер теж працював якимось там посіпакою зовсім-зовсім в молодому. І тепер що, один з найкращих продюсерів. Так що це класна історія. Якщо згадувати наш український рок-н-рол, то на студіях... Влад Ярун, наприклад, багато працював на студії, але вже в якості спочатку помічника звукорежисера,
1: потім
0: звукорежисером, та фактично самі.
1: Ну, Влад Ярун – це Карна.
0: Так, Карна, та фактично самі. От. Ну, коротше, так, багато наших хлопців теж працювали.
1: І просто, я думаю, що ми ще не знаємо багато історії, там, та на якихось помічних позиціях.
0: Якщо ви знаєте, напишіть нам про це, ми з задоволенням розкажемо про творчий шлях когось, хто починав рознощиком чаю на студіях. Ну, от тільки відчуваю, що там не чай був.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: ефірі Come Together.
1: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
2: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Богдан, місто Київ. Доброго ранку, Богдане.
3: Добрий ранок.
2: Ви чим займаєтеся, Богдане?
3: Юрист.
2: А, клас. А в якій царині?
3: Постійний слухач. Цивільне трудове право.
2: О, це важливо, так. Цивільне трудове право. І нам, тобі поки що, мені, я вже користувалася декілька разів от, цивільним.
3: Це спеціалізація з вузу, а доводиться займатися багатьма іншими речами.
4: Прям багатьма?
3: І прям, доволі.
2: І прям інше.
3: Ну, господарський, податковий.
4: Окей, окей, ну так, юрист.
3: Так, юрист, занудний працівник.
2: Це ваш непереможний скіл.
4: Так, ми зараз дізнаємося, чи які у вас музичні смаки. Що вам подобається з, от, або що вам завжди подобалося, і це несе так крізь життя, або прям от зараз щось відкрили.
2: Я думаю, що в занудних юристів має бути любов панк-рок.
3: Ні, Пінк Флойд.
4: Вау!
2: Так.
3: Ну і брати Гадюкіни, звісно.
2: Ну,
3: от. Це український рок-н-рольчик. А нового, не знаю, нічого не відкривається нового.
2: Ну тоді вам буде легко сьогодні взагалі виграти. Прямо з першої фрази. Тільки не кричіть.
3: Добре.
2: Домовилися? Ну, спробуємо.

0: сліз.
1: Вже можна?
0: Так.
1: Ну, Дорстет подобається, так. Райдер Зон Де Сторм.
0: Правильно, вірно. Take a long holiday.
2: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Мака.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
4: Від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
4: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – arks.com.ua, PrivatBank. ua/підписки, pbua/terms.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/1993.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
5: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
6: Рок-персона. Щобудня слухайте історії тих, хто створив рок-хіти на всі часи. На радіо «Рокс». Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Двоє людей дістали поранення на Дніпропетровщині. Ворог майже 20 разів атакував три райони області безпілотниками. Пошкоджені приватний будинок та підприємство. Крім того, в Одесі через російську атаку також пошкоджене підприємство. Постраждалих немає. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 114 зі 137 шахетів та дронів інших типів. Чонгерський автомобільний міст, що веде до анексованого Криму, зруйновано. Супутникові знімки наприкінці вересня зафіксували щонайменше три великих пробоїни у полотні мосту. Через це утворились затори, зокрема для військової техніки окупантів. Знімки минулого тижня підтвердили обвал мостового прольоту. А тепер про гроші. Вперше в історії офіційний курс долара перевищив 45 гривень. Таку ціну на сьогодні встановив Національний банк України. Євро ж навпаки трохи подешевшало. У порівнянні з учора скинуло 5 копійок. Новий курс – 50 гривень 48 копійок. З початку року в Україні зафіксували майже 2,5 тисячі порушень мовного законодавства. Переважно громадяни скаржились на мовні порушення в інтернеті, рекламі, сферах обслуговування та освіті. Найчастіше мовне законодавство порушують у Києві, на Одещині, Харківщині та Дніпропетровщині. І на сам кінець про спорт. 13-річний українець Омелян Герасимчук встановив світовий рекорд зі стрибків із жердиною у своїй віковій групі. Він подолав планку на висоті 4 метра 70 сантиметрів. Досягнення хлопець встановив з першої спроби на всеукраїнських змаганнях у Львові. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів у 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить, 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями, 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади, до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, дня хмарно, плюс 19.
3: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
4: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Маємо раніше невидані телевізійні кадри. Окрім кадрів, ще й невиданий звук Black Sabbath на пісню «NIB» в Beat Club в 70-му році.

0: Ну, по-справжньому унікальний, направду, запис, тому що його було зроблено, ну, по-перше, в 70-му році, тоді Black Sabbath просували свій дебютний альбом, і ці записи не транслювалися. Взагалі ж, Beat Club, оце шоу, виходило в ефір між 65-м і 72-м, там було 83 епізоди, транслювалися з Бремена в Західної Німеччини, і сабати у них були двічі, ну, і, зокрема, в 70-му році. І першого разу, в червні 70-го, вони зіграли кавер-версію пісні Карла Перкінса «Blues You Choose» під час саундчеку і не знали, що виступ записується і, ну, і знімається. І також зіграли власний трек. Але вважається, що кадри якраз не транслювалися, тому що це був унікальний запис. Озі Осборн. Випадково. Щось сталося в його житті. Перенервував, або не доспав, або
1: щось... красиво ти називаєш цей стан Озі Осборна так. Перенервував.
0: Помилився із словами пісні. Ага. Заспівав, направду, не критично. Заспівав замість «You love for me has gotta be true». Верніше, так він заспівав. А треба було заспівати «You love for me has gotta be real». І все, і не подали Black Sabbath цей запис нікуди. Можливо, заборонили, можливо, сказали, пацани, ну, не год. І тут Азяник, наш, давайте, мабуть, і іншим разом. Тому, можливо, двічі якраз до них і приїжджали. А що каже в інтерв'ю того ж таки 70-го року продюсер Beat Club Майкл Лекербуш наступний? Він каже, наша ідея, коли ми починали програму, полягала в тому, що ми не можемо догодити і мамам, і татам, і дітям. То чому б це не зробити щось, що подобалося винятково дітям, навіть якщо дорослі вважали б це огидним? Британське телебачення відповідає погляду естеблішменту на речі. Молодь на обов'язково хоче приймати цей погляд. І саме це я намагаюся показати за допомогою Beat Club. А там були Еліс Купер, Ролінги, The Who, Kings, Grateful Dead, Fleetwood Mac, King Crimson. Ну, вся зіркова плеяда виступала на Beat Club. Звісно ж, ми виклали цей рідкісний запис і у нас на сайті Radio Rocks UA. Можете подивитися на дуже молодого Озі Осборна, який чомусь плутає слова, але нам від того аж ніскільки не неприємно.
1: Озі Осборн не може нічого сплутати. Як він так і має бути?
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
5: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Ханкук. Driving emotion.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
11: 204.40.40.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: У нас не було новин про дівчат готів давно. Ну, коли ми чули про Good Girls хоч щось? Ну, от зараз виправимо цю ситуацію, тому що ми беремо цих флоридців, ну, хоча б за сміливість продовжувати фігачити от саме цю музику в наш час. Ну, і за неймінг, звісно, за неймінг. До того ж, реально ніхто давно не присвячував пісень дівчатам-готам. Gunshine, Good Girl.

0: Але якось дівчата готи не асоціюються з таким музоном.
1: Тільки хотів сказати, вони не зацінять по-любому. Занадто позитивно.
0: Кажуть, зі скуфи все чого.
1: Але ми не знаємо, так. Ми не знаємо, яка зараз ситуація з готами. Я прям давно не спілкувався з готами.
2: Я тільки знаю, що готи наділи колготи, а все решта я...
1: Ні, ну,
2: зараз час... готам дуже холодно. Оце точно. Я в цьому переконана.
1: Зараз ти ближче спілкуєшся до молодіжної аудиторії, безпосередньо в своїй музичній так. студії.
2: Як ти
1: що
2: не...
1: там?
0: А я не розумію, хто готи, хто емо. Воно просто все якось однаково.
1: Всі альтушки.
0: Да, всі альтернативщики, коротше, зараз.
2: Раніше всі були інді, а тепер всі альтернативщики?
1: Ні, нєфори. Нєфори були.
2: Нєфори,
0: ну. Та й зараз виходить, що нєфори.
1: А знаєш, вони як називаються не нєфори?
2: Традиціоналісти?
1: Може, ще не. Норміси.
2: Норміси?
0: А, точно, так.
1: І це як образа почути від когось із неформалів, альтушек, готів, металхедів, що ти норміс. Ну, серед звісно, якщо тобі там...
0: Такий кейс у нас був на студії. У нас таке було, я знаю, про що ти кажеш. Да, чувак образився реально.
2: І це помітьте, ви в цій студії ще жодного разу не сказали слово «алди». От.
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. В ефірі Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Ми повертаємось до 27 березня. Буквально днями Сьюзі Куатро випустила новий студійний альбом під назвою «Freedom». Це вже 18-й повноформатник в кар'єрі легендарної рок-виконавиці. І замість тисячі слів, давайте послухаємо пісню, яка так і називається «Freedom».

0: Ну, просто коли ти чуєш цю пісню, неможливо повірити, що Сюзі Кватро 75 років. У нас таке близько. Вона народилася в Штатах, має італійське прізвище. І взагалі кар'єра її почалася з далекого дитинства. Вона вже з 7 років виступала в джаз-бенді свого батька. В 14 років разом з сестрами взагалі створила гурт. І їй було 20, коли британський продюсер, ну просто зачарований оцією видовищністю гри Сюзі на бас-гітарі, забрав її до Лондона. Вона, її композиція «Can't the Cat» на той час очолила британський чарт 73-го року. Ну і тоді ж вона почала виступати на розігріві концертів Еліса Купера. Враховуючи те, що вони знайомі 50 років, навіть понад 50 років Еліс Купер і Сюзі Кватро, тільки зараз ми можемо побачити їх першу спільну студійну роботу. Це «Kick Out the Jams».
1: «Kick Out the Jams, motherfucker!»
2: «Сузі!»
1: Це дуже хороше інтро, прям дуже...

0: Kick him out.
1: Топ-2 вступи. Металіка The Memory Remains, Kick Out The Jam, Suzy Quattro. Я нагадаю, в рубриці 9.45 ми слухаємо Suzy Quattro з альбомом Freedom. Ну, взагалі, більшу частину матеріалу вона записала у власній студії, вона розміщена в садовому будинку, і це її третя спільна робота із сином Річардом Такі, який виступив продюсером, також співавтором і гітаристом. Ну, і саме він переконав матір відмовитися від складних якихось аранжувань на користь такого сирого, досить автентичного звучання. Він собі поставив за мету надати новому запису атмосфери дебютника її, який вона, нагадаю, видавала там у 73-му році, який включає мінімалізм, це зрозуміло, що живі інструменти, гітара, бас і барабани, і от без масок, без там корекції якоїсь дуже сильної вокалу, а без там супер якогось там перемастеринга, перезведення і плейбеків, просто от як є, рок-н-рол в чистому його вигляді. Women's Song.

Щодо преси. Авторитетне видання Classic Rock, описуючи от звучання, настрій альбому, зазначило, що, я нагадаю, свої 75 років, Сьюзі все ще має той самий драйв диявольських воріт, Devil Gate Drive, який зробив її іконою. Ну і також приділили увагу платівці і мережа BBC. В опублікованому великому інтерв'ю Сьюзі пояснила назву альбому Freedom, що, каже, якщо у своєму віці я не маю свободи, я не маю нічого. Little Miss Lovely.

0: Ну, не секрет, якщо я чую колотушку пісні, це однозначно love.
1: Може мені скинуть всі треки, які тобі не дуже подобаються, я до них колотушку додам.
0: Це не врятує ситуацію з Міньйонами, наприклад, якщо там цілий мультик буде звучати колотушка. Ні. Ну, офігенно, звісно, дуже відчувається, що у Сьюзі оце от відчуття свободи, воно загострене, і це продається з її драйвом. 75 років, дай Боже всім нам так само запалювати, як Сьюзі запалює в альбомі Freedom 2026 року. Обов'язково послухайте повністю, я думаю, що це вчергове підтверджує те, що рок-н-рол живий, жив і буде жити ще дуже і дуже довго. Це Сьюзі Куатро, Freedom 2026. Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Цей виступ увійшов до підручників з історії музики, оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1991.

0: пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
3: Реклама. Рок-версія на радіо Рокс.
4: Destiny's Child, Survivor. Довершено гуртом All Good Things.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 184 бої зіткнення. Найактивніший ворог на Покровському та Костянтинівському напрямках. Учора противник скинув на українські позиції 270 керованих авіабомб, випустив майже 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, рашисти минулої доби убитими та пораненими втратили понад 1500 солдатів. У вересні Мінфін перерахував 22 мільярди гривень місцевим бюджетам. Нині на рахунках громад понад 185 мільярдів гривень, що майже вдвічі більше, ніж на початку року. Відтак, органи місцевого самоврядування повністю можуть забезпечити фінансування першочергових потреб. Будівлю президії Національної академії наук у Києві планують законсервувати до холодів. Через дроновий удар РФ пошкоджені 40% площі. Нині фахівці розробляють відповідний проєкт. Роботи планують завершити до настання холодів. Вціліла частина президії поки не придатна для використання. Наразі аварійно-рятувальна служба завершує розбирати найнебезпечніші конструкції. А тим часом у застосунку «Дія» розпочалось пілотне бета-тестування двох нових соціальних послуг. Відтепер українці можуть оформити онлайн-допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами.

0: Також виплати по догляду за дитиною до 1 року. Незабаром також розпочнеться пілотне бета-тестування допомоги для працюючих батьків «Е-Ясла». І на сам кінець. Напередодні розпочався щорічний Нобелівський тиждень. Вже знаємо лауреатів у галузі фізіології та медицини. Це троє науковців – Карл Дайсерот, Петер Хегеман і Георг Нагель. Вони працюють у сфері світлочутливих іонних каналів та оптогенетики. У клінічній медицині це досліджують як спосіб відновити зір в людей із порушеннями. Сьогодні ж очікуємо на вручення премії із фізики.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
3: Погода.
0: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями, 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади, до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно, плюс 19.
3: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ми нещодавно в рубриці 945 слухали новий альбом від Тарії.
2: Так.
1: Один з найважчих її. 100% так, так і є.
2: Ну, но... це Тарія тільки відчула, що він найважчий. Може, він важко давався.
1: Так. Ми не знаємо, що саме вона вкладала в слово «важкий». Але коли люди кажуть, що краще б Тарія повернулася в Найтвіш, ніхто не питає себе, чи було б це краще для Тарії. І вона так не думає, наприклад. Вокалістка от розповіла, що ніколи б не хотілося повернутися в останні дні своєї роботи в гурті.

0: було в останні дні роботи в Найтвішу? До сих пір її так тригерить.
1: Ну, слухаємо ми пісню Тарії разом з Дені Філтом «Я не каре». І в новому інтерв'ю запитали, чи розглядала вона можливість написати книгу, в якій би говорилося про розрив з Найтвіш, бодай відповідь на те, як усе зобразили в книзі «Once upon a Nightwish» «The official biography 96-2006». Ну і Тарія відповіла, що все можливо колись. Проте зараз вона відчуває, що пояснювати їй нічого не треба. На запитання про щастя співачка відповіла, що щаслива. Нам від того тільки приємніше. Ну от, чи важко постійно гастролювати? Так важко, вдома діти, але подобається їй ця робота. І навколо дуже класна команда, от вона каже, що в мене немає гурту, але я відчуваю, що зі мною є гурт. Тож вони поруч зі мною, і це чудово. І вони поруч, щоб підтримати мене, якщо в мене поганий день, як у всіх буває, вони поруч, щоб дати мені плече, щоб поплакати. Для мене дуже важливо відчувати це щастя, бо я ніколи не захоче повернутися туди, де була, в Найтвіш. Це не було так сумно, це не були щасливі часи. Чому? Ну, ти займаєшся музикою, вона має бути щасливою. Я хочу, щоб люди приходили на мої концерти, і вони також поверталися додому щасливими. Так, мати таку енергію абсолютно важливо.
0: Як кажуть, на селі відпетляла, короче, Тарія.
1: Так, ну...
0: Нам треба криваві подробиці.
1: Так, там щось
0: деталі.
1: Прям
0: що ж там відбувалося?
1: Дуже сумно. Ну, нагадаю, що її звільнили, знаєте, з 2005 року.
0: Трудову віддали?
1: Так, при тому, що це зробили відкритим листом, опублікували прямо на сайті, щоб все, з сьогоднішнього дня не учасниця. І тоді Тарія сказала, що, можливо, колись це пробачить, проте ніколи не забуде.
0: Тарія, ти, головне, загрузи всі сторінки трудової книжки Пенсійний фонд.
1: До 2000 якогось там року. До 2004.
0: Тому що інакше, ну, розумієш, тобі ж з гастролями до нас їхати, а книжка не загружена.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
3: Реклама на Радіо Рокс.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський». Так.

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Частенько останнім часом згадуємо про те, що якісь вокалісти йдуть в кантри. От тут щось пороблено їм там.
2: Там класно.
1: Реально не кожен вокаліст і інструменталіст може просто взяти і відмовитися від кантри. Тим паче, якщо кантри впирає, і впирає вже довго.
2: З дитинства.
1: І дуже виходить. Ми поговоримо про фронтмена гурту «Stained», взагалі не кантри гурту, а Рона Льюіса. Він поділився піснею «The Door» із майбутнього сольного альбому «Give My Country Back». Show me a bridge.
2: They say don't burn. Максимально пасує, звичайно, контрюшний голос. Now soak it to the boats and gasoline. Причому того традиційного кантри, до якого ми звикли. Ну, такого шаблонного.
1: Поп-кантри.
2: Ага.

0: оці стіл-гітари, так? От, а почуєш цю гітарку, це ж вона ж лежить горизонтально, і ти по ній водиш таким слайдером дуже круто.
1: А, стіл-гітара, бо я думав стіл з металу, типу гітара.
0: Стіл. Вона з металу, так.
1: Просто стіл-гітара. Слухай, я думаю про твої слова стосовно того, що ми звикли до саме такого кантрі. І може не дарма, тому що у Аарона Льюіса от з початку своєї сольної кантрі-кар'єри, ну, по-перше, він два рази дебютував в чарті, кантрі-чарті Білборд, а сольний його каталог вже перевищив 5,7 мільярда прослуховувань. 5,7 мільярда. Так що, можливо, просто ми чуємо тільки Аарона Льюіса в кантрі, і тому звикли до цього звучання. Це буде шостий студійник. В 10 треках досліджується тут і відповідальність, і стійкість, і віра, і патріотизм. І що каже музикант? Це життєва боротьба. Ви господар своєї долі, і все відбувається через ваші дії. Хочете ви це визнавати чи ні? Самовідповідальність – це дуже важлива річ, якій треба навчитися в цьому житті, і це завжди внутрішня битва. Ну і ще одна цитата, яка пояснює назву альбому. Він каже, що мене справді хвилює той факт, що у нас є люди, яких ми ставимо на їхні посади, які жодним чином не роблять нічого кращого для нас. Альбом, я нагадаю, називається «Give My Country Back». Мені здається, що вони можуть знайти спільну мову з Брюсом Спрінгстином. Не знаю, чомусь мені так здається.
0: Це якраз і є та аудиторія, яку Спрінгстин загубив.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. В ефірі Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Креш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Самоваю, самоваю, самоп'ю, самогуляю.
3: Хорош.
2: Можна було б так назвати цю рубрику. Але історія німецького тріо, яке називається «Самоваю», це такий класичний стоунер епос, якраз у стилі «Зроби сам». Те, що ми називаємо DIY. Але цю абревіатуру німці переклали наступним чином. Навіщо нам продюсер? Ми самі чудово знаємо, як зробити звук ще бруднішим. От, і все почалося 2000 року у Берліні, коли він ще відходив від падіння стіни. Два брати зі Східного Берліна, Андреас та Штефан Воланди, от таке в них прізвище, Жест. Вирішили, що їм терміново потрібен хтось, хто додасть їхній грі, ну, при таких прізвищах, хоч якоїсь загадковості, бо нічого не виходило. І тут на сцені з'являється вокаліст Бехранг Алаві. Він політичний біженець із Тегерана. І замість того, щоб грати пристойну німецьку попсу, ну, наприклад, кавери на Scorpions, от, вони вирішили змішати такий важкий пустельний рок Каліфорнії з, якщо тобі, до речі, подобається Tool, то тобі залетить самоваю, з перськими мотивами, і вийшов такий музичний кебаб під соусом з важкого такого фуз дисторшена. All right, yeah!
3: Вам сподобається барабани?
2: Пожди.
3: Барабани.
2: Це ж DIY, так що?

0: хочеш розчути, але...
1: Дуже правильно зазначила стосовно ту, який вайб, або, ну, або, я думаю, надихалися Мейнардом Джеймсом Кінаном.
0: Розчути...
1: І Торплам ще надихалися.
0: Ні, ну, по класиці пройшлися. Ми намагаємося сьогодні розчути групу Самаваю от в ефірі Радіо Рокс. 2009 року Бехранг написав трек, який називався «Тегеран Гьол» на підтримку зеленої революції в Ірані. І кліпи з кадрами протестів крутили навіть на BBC Персія. Гурт номінували на премію «Свободи творчості», що стало шоком взагалі для музикантів, тому що вони до цього номінувалися тільки що у барменів за безкоштовне пиво. От. А в 11-му році вони випустили альбом «Космік Нокаут». І він був настільки специфічним, що їм просто прямим текстом радили розпустити гурт, знайти нормальну роботу і взагалі припинити це все. Сьогодні Самаваю просто не грає на концертах пісень з цього альбому, як усе більш-менш проходить нормально. «Payback».

Краш-контроль, ми слухаємо Самабая. За 25 років існування вони не заж небагато концертів відіграли за 25 років, 700 там, 800. І тріо виступало всюди, від легендарного фестивалю Рок Емрін до забутих сіл Хорватії, Албанії, твоєю улюбленою. Коли 18-го року вийшов альбом «Ватан», музичні критики почали кипкувати, що хлопці ввели собі в вени кінську дозу треків гурту Тул якраз, і перші ноти альбому настільки нагадували американців, що слухачі почали скаржитися на Spotify, що він переплутав треки. А потім, вже 25-го року, музиканти доїхали з туром до Штатів, щоб показати нарешті американцям, як правильно грати от їхній оцей пустельний рок.

Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» слухаємо команду з Берліна Самавая, братів Воландів і Бехранга Алаві на вокалі. Після американських гастролів 25-го року гурт, схоже, остаточно втратив взагалі орієнтацію у просторі і часі. І концертний графік на 26-й рік нагадує такий хаотичний політ мухи по всьому світу. Тому що виступи, наприклад, на фестивалі «Десерт Фест» у Берліні чергуються з крихітними клубиками десь в провінційних містечках, про які не чули навіть Google мапи. Яким дивом ви ще не зіграли у нас на Атласі? Просто випадково. Складно, тільки тому, що складно добиратися. От, головне, щоб на сцені були от розетки для комбіків, а в бармена безкоштовне пиво і все. І команда «Самаваю» ваша. Докер Джи, нагадуємо, є така адреса у нас на мапі. Приїжджайте. Ще одна композиція, яку ми сьогодні зацінимо, це «Афганське небо», «Афганскай».

0: дивні відчуття. От правда, сучасне мистецтво. Знаєш, це от для мене. Я не можу зрозуміти. Це точно в мене викликає емоція. Я не можу зрозуміти, чи мені подобається, чи не подобається. Бо дійсно багато елементів схожі просто асоціативно із ту, але в іншому наче й чується своя ідентичність. Тим не менше, якщо вони відіграли, ти кажеш, по-перше, що вони існують 25 років, це вже знак якості. По-друге, якщо вони були на великих квестах, ну, значить, і приносить це комусь задоволення і приносить глядачів. Повністю.
1: 10 година 51 хвилина. Це була рубрика, яка називалася «Треш-контроль». Сьогодні ми знайомилися з слухай. Ну, колектив цікавий навіть тим, що це Німеччина.
0: Так.
1: Що це німці, які грають разом з Бахрангом Алаві. І Бахранг Алаві співає англійською і співає він стоун. Тобто це заслуговує на повагу, на мультикультурність і на те, чому ми маємо всі вчитися. Це дуже круто.
2: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок-вікенд.
3: 45-ліття гурту «Металіка». У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з історії найвідомішого треш-метал-колективу. Розповідь супроводжуватимуть Enter Sandman, Master of Puppets, Sad But True і десяток інших композицій. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут цільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є.
2: Приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду Амбасадор від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Але
10: у апарата.
9: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Де?
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175 для істих електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: і дисципліни.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність бездатний, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066 276 21 81.
7: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень у Кривоморозі на Дніпропетровщині. Постраждали двоє людей. Крім того, у корабельному районі Херсона через дрон в атаку РФ поранена медсестра. Це сталося, коли жінка йшла на роботу. Далі про нищення ворожої машини війни. Вересень був гарячим. СБС підбили підсумки бойової роботи. Кажуть, за минулий місяць уразили щонайменше 16 об'єктів на сотні та понад 1000 кілометрів углиб території РФ. У списку – нафтопереробні та нафтохімічні підприємства, морські порти, військово-морська база, авіація, радіолокаційні комплекси та інша інфраструктура, що працює на російську воєнну машину. А тепер про підтримку. Нідерланди передадуть Україні запчастини та боєприпаси для F-16.

0: 16-х. Це анонсував прем'єр-міністр країни Роб Єттен. Зі слів урядовця, Амстердам разом з іншими партнерами і надалі підтримуватимуть Україну та стежитимуть за російськими провокаціями щодо інших держав. Для розвитку енергосистеми затвердили інвестиційний план на понад 116 мільйонів доларів. Йдеться про розбудову міждержавних ліній, розвиток відновлювальної енергетики та систем накопичення енергії. Як кажуть в уряді, це прискорить інтеграцію української енергосистеми до європейської, а також посилить трансформацію нашого енергосектору. І на сам кінець розповім про порятунок. Військові 11-ї бригади Нацгвардії врятували 6 котів з окупованих Олешок на Херсонщині. Для цього важким бомбером до міста доставили спеціально сконструйовану клітку. Пухнасті через різні обставини залишились без господарів. Оборонці дроном перемістили котів через Дніпро та спустили на землю цілими і неушкодженими.
1: Погода.
0: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади, до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно, плюс 19.
1: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
2: Ведучий ранкового шоу готується до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Kansas, Dust in the Wind. Автор тексту Кері Лівгрен створив його під час написання іншого хіта гурту «Carry on Wayward Son». Під час його гітарних управ дружина почула зв'язний музичний фрагмент і заявила, якщо на цю мелодію покласти текст, вийде хіт на всі часи. Кері Знітився – це взагалі поза межами матеріалу гурту, але дружина переконала його втілити цю ідею, ну хоча б для неї. Кері здався під чарами коханої, яка наче в воду дивилася. Слухаємо на Радіо Рокс. Kansas – Dust in the Wind.

0: Реклама.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: ви офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: цитата. На Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Чимало людей ненавидять Aerosmith, вважаючи нашу музику попсовою. У той же час багато саме за це нас і люблять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
3: Ого.
2: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів.
3: Ого.
2: Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау! Це як повернення додому». Ну, на цій ночі
3: це ж які коліна треба мати, щоб побійти весь цей музей з 7 поверхів.
2: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, там без світла. А тут 7 поверхів про Бітлз. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
4: Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина-епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
1: Реклама.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Іноді чиє сім'я робить відомим гурт, іноді гурт уславлює персону. Втім, не варто мріяти про славу, поки не буде видано хіта. І Дена, і гурт «Назарет» прославила пісня «Love Hurts», що постала перед широким загалом лише завдяки випадку. Цей кавер на хіт «Everly Brothers» 60-го року Маккаферті записав у якійсь брудній студії просто задля розваги. Тож особливих надій на неї він не покладав. Та коли рекордингова компанія готувала до виходу шостий студійник гурту «Назарет», продюсер почув запис і вигукнув: «Це ж хіт! Негайно викиньте останню пісню і поставте замість неї «Love Hurts». І справді, британський варіант досягнув того, що й не снилося американському оригіналу. Пісня з'явилася у чартах 15 країн. В 5 з них посіла перше місце і стала музичною візитівкою і гурту «Назарет», і голосу Дена Маккаферті.
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.

0: Слухайте історії з життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями, 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади, до 21 тепла. У Києві у вівторок 6 жовтня хмарно, плюс 19.
1: Радіо Рокс.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Радіо Рокс. AC/DC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: можу я.
1: Радіо Рокс. Рок.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
5: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Hankook. Driving emotion.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
9: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестбанк. Офопезно для підприємців.
10: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vestbank.ua та Вестбанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
11: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
12: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Сьогодні, 6 жовтня у 1951 році, народився Кевін Кронін, вокаліст і гітарист-фронтмен американського гурту «Рео Спідвагон». У цей же день, 1969 року, бітли вперше в історії гурту випустили пісню Харрісона на першій стороні нового синглу. То була романтична «Something». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти Queen. Радіо Рокс.

0: рамках цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Я не робив вибір. Музика сама обрала мене. І тепер я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
3: Не прям знаю, чи буде вам сьогодні просто.
2: Та ми підкажемо.

0: Wow, Hard.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Ну так вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
2: Що буде шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Від творців приватпідписок. ВОК з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
10: Що?
9: І це додається до твоїх бонусів.
11: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
12: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
13: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
14: Знаю.
13: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
14: Що?
13: Без доплат.
14: Та ти що? Де?
15: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
16: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, поїздний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
17: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: дисципліни.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен – для всієї родини. 6 років.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міцні по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Рок-концерт. Найкращі живі виступи в історії рок-музики щовихідних на Радіо Рокс.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
12: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади, до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно, плюс 19.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: way to heaven.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Кріс Корнелл. Американський співак і музикант. Фронтмен гуртів Audioslave і Soundgarden. Народився 1964 року у Сіетлі. Його перший публічний виступ відбувся у молодших класах. У 9-річному віці Кріс переслухав усю дискографію бітлів. Приблизно тоді ж почав опановувати гітару, фортепіано і ударні. На початку 80-х приєднався до кавер-гурту, де й зустрів гітариста Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року заснував Soundgarden. З 2001 по 2007 роки співав у гурті Audioslave. Крім альбомів зазначених колективів, випустив 4 сольники. 18 травня 2017-го Кріс пішов з життя з власної волі. Хоча дехто і досі наполягає, що до цього призвели прописані йому препарати від депресії, яка супроводжувала співака все життя. Корнелл був володарем 3 Греммі. Його вокал увійшов у рейтинги найкращих від видань Guitar World, Hit Parader, Rolling Stone і телеканалу MTV. Слухайте на Радіо Рокс. Soundgarden. Black Hole Sun.

0: Реклама.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Як цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Рок – не мистецтво. Рок – це спосіб спілкування простих хлопців.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
3: Ого.
2: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів.
3: Ого.
2: Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау! Це як повернення додому». Ну, на цій ноті
3: це ж, які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей з 7 поверхів.
2: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, там без світла. А тут 7 поверхів про Бітлз. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Вікенд.
4: 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Рок Вікенд. У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики на Радіо Рокс.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: погода.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів у 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить, 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями, 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади, до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, жовтня хмарно, плюс 19.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
4: Радіо.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер! Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю. А де ВСТ-банк? Лізинці НБУ 2014-2020.
6: Дівчата, ви тут. Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Evanescence – «Who Will You Follow» 2026 рік.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Від творців приватпідписок.
6: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
7: Вже дали. А ще круасан.
8: Невже це все насправді?
5: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
9: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «pb.ua/terms».
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Випустити новий, класний альбом після довгого мовчання – це як після довгої зими знову вдягти шорти.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
3: Не прям знаю, чи буду вам сьогодні просто.
2: Та ми підкажемо.

0: Wildcard.
1: Так, так, так, так, так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так, так, так, так, так, так. Це така повільненька річ.
2: Wildcard! Отак вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так!
0: Так, так, так.
2: Що буде шоу двійників, я буду співати цю пісню. Wildcard!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафер.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Київстар, номер 2175, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375, 2375,

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю! В ефірі служба новини, огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Війська РФ завдали ударів по автодорозі на Одещині. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Попередньо відомо про 5 постраждалих. У Харкові після влучання керованих авіабомб загинули 6 людей, 59 зазнали поранень. Зокрема, 3 дітей. Коли Росія використовує свої військові спроможності для терору проти українського цивільного населення, Україна має повне право відповідати та зменшувати спроможності Росії здійснювати терор, наголосили в українському МЗС. Україна готує протидію у відповідь на отриману інформацію від розвідки про підготовку Росії до масованого удару. На селекторній нараді урядовців, військових і президента говорили про додаткові рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики. Крім того, міністр оборони та командувач повітряних сил доповіли про розподіл засобів захисту неба та організацію рубежів прикриття визначених важливих об'єктів. У сухопутних військах ЗСУ створили окреме управління безпілотних систем. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Новий підрозділ займатиметься рекрутингом, розвитком безпілотних систем та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів у частині регіонів сьогодні ввели графіки погодинних відключень. Обмеження діятимуть починаючи з 15-ї години і до кінця доби. Дізнатися свій графік можна на офіційних сторінках оператора Обленерго у відповідному регіоні. Насамперед це стосується Києва, Столичної області, Черкащини і Житомирщини. І це поки що все про розвиток подій за годину.
0: Погода.
1: У середу, 7 жовтня, у більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря в межах 18-22 з плюсом. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно, без опадів. 18-20 вище нуля.
0: Радіо Рокс. Назарет.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
3: Знижки піднімають настрій! Уварос! Цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: тіла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 6 жовтня у 1951 році, народився Кевін Кронін, вокаліст і гітарист-фронтмен американського гурту «Рео Спідвагон». У цей же день, 1969 року, бітли вперше в історії гурту випустили пісню Харрісона на першій стороні нового синглу. То була романтична «Something». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти Оззі Осборн. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Хоч я і пишу миленькі пісні, я часто буваю абсолютно нестерпним.
0: Пол Маккартні, Beatles. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
3: Ого.
2: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів. Ого. Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау! Це як повернення додому». Ну, на цій ночі
3: це ж які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей з 7 поверхів.
2: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, та без світла. А тут 7 поверхів про Бітлз. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки кріоболонку по 200 мг. РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новини. Огляд найважливіших подій. Російські війська знову атакували Запоріжжя. Сталося влучання у квартиру житлового будинку. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють. Влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У Сумах ворожий дрон теж влучив у багатоповерхівку. Серед постраждалих – підліток. Болгарські моряки проводять масштабну рятувальну операцію в акваторії Чорного моря на схід від мису Святого Атанаса та міста Біала після атаки безпілотників. Це перша атака на два торговельні цивільні судна у виключній економічній зоні Болгарії. Одне судно затонуло, є жертви. Інший екіпаж вдалося евакуювати. Уряд Болгарії скликав екстрене засідання. Єврокомісія засудила атаки дронів на торгові судна в Чорному морі. На Закарпатті планують відкрити два КПП на кордоні з Румунією. Один із них – залізничний. Закарпаття має близько 205 кілометрів кордону з Румунією, і його розбудова є пріоритетом для регіону. Першим результатом такої роботи є КПП «Біла церква» Сігету Мармацієї на Тячівщині. Він розпочне працювати найближчими днями. Також триває робота над відкриттям додаткових пунктів пропуску – Хижа, Тарнамари на Берегівщині та Яблунів-Каремети на Хустщині. І наостанок про столичне метро. Зранку та ввечері у години пік поїзди зеленої лінії метро курсують за спеціальним графіком. Його регулюють диспетчери. Це пов'язано з обмеженням на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд. У міжпіковий час, тобто до 6 ранку, з 10 до 16, а також після 22 години, зелена гілка метро працює як зазвичай.
2: Реклама.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У середу 7 жовтня у більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря в межах 18-22 з плюсом. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу 7 жовтня мало хмарно, без опадів. 18-20 вище нуля.
2: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: роботи.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Чому ви СТБанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Ви СТБанк. Офопезно для підприємців.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Muse – Uprising з концерту в Римі 2013 року. Автори пісні чудово розуміли її потенціал і тому обрали її на роль першого синглу, який 2009 року передував виходу альбому «Resistance». Пісня таки стала хітом і, хоча не посіла високих позицій у чартах, викликала особливий інтерес у критиків. Ті вирішили, що жанрово твір можна віднести до альтернатив глем і спейс-року, і навіть знайшли у ній елементи жанру індастріал. Також було названо низку гуртів і навіть кінофільмів, які, на думку оглядачів, надихнули авторів на створення пісні «Uprising». Ані трохи не зважаючи на ці експертні судження, пісня стала синглом-бестселером гурту «Мьюз» та війшла у концертні програми колективу як незмінний номер. І зазвичай публіка стає четвертим виконавцем пісні, додаючи їй величі монументальності.

0: Це була жива версія Uprising з концерту Muse у Римі 2013 року.
1: Жива версія. Реклама.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
1: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі «ARKS.com.ua» «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
6: Але
7: у апарата.
6: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди перечальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрахіп.
1: Не люблю щось робити звичайним, перевіреним способом. А раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрахіп. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
3: Не прям знаю, що буде вам сьогодні просто.
2: Та ми підкажемо.

0: Лав Хартс.
1: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
1: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
1: Лав Хартс! Ось так вона звучить.
0: Це Назарет.
2: Так.
1: Шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: новини, огляд найважливіших подій. Спершу про захист. Міністерство оборони спільно з Генштабом ЗСУ і командуванням сил логістики вивільнять понад 15 мільярдів гривень на актуальні потреби війська. Те, що планувалося до закупівлі в минулі роки, сьогодні може вже не відповідати ситуації на фронті. Командування проаналізувало актуальні потреби війська і заплановані кошти направлять на те, що зараз є більш пріоритетним. Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на товари, куплені українцями через іноземні маркетплейси. Уряд таким чином розраховує залучити додатково 6 мільярдів гривень. Скасування пільги почне діяти не раніше 1 липня 2027 року. Не робіть поспішних висновків. Центр протидії дезінформації при РНБО закликав українців перевіряти інформацію, перш ніж панікувати або, наприклад, терміново запасатися паливом. Повідомлення про ймовірний дефіцит палива або можливі тривалі перебої з електроенергією варто сприймати як імовірний сценарій, а не гарантований розвиток подій. Далі про здоров'я. Українці, які отримали 2000 гривень за програмою «Скринінг здоров'я», мають використати гроші протягом 2 місяців. Якщо не пройти обстеження вчасно, невикористані кошти автоматично повернуться до бюджету, нагадали в Мінохорони здоров'я. І наостанок, 13-річний Омелян Герасимчук встановив новий найкращий результат у світі зі стрибків із жердиною серед спортсменів до 14 років. На командному чемпіонаті України у Львові юний атлет подолав планку на висоті 4 метри 70 сантиметрів. Омелян Герасимчук представляв Донецьку область.
1: Реклама.

0: і знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують послуги. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У середу, 7 жовтня, у більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря в межах 18-22 з плюсом. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно, без опадів. 18-20 вище нуля.
2: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Ханкук. Driving emotion.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
9: МРТ, КТ, рентген, без черг.
10: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
13: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Depeche Mode, I Feel You. Довершено гуртом Mono Inc.

0: Реклама.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: і дисципліни.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
4: Реклама.

0: на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, Accept.
1: Рок – це можливість. Для мене він став можливістю подорожувати, зустрічати безліч цікавих людей та робити те, що я люблю. Я люблю рок.
0: Уда Діркшнайдер, Accept. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
3: Ого.
2: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів.
3: Ого.
2: Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау! Це як повернення додому». Ну, на цій ноті
3: ми... Які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей з 7 поверхів?
2: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, там без світла. А тут 7 поверхів про Бітлз. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккартні.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсні добавки, не є лікарським засобом.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут суцільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою – теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
6: Приват підписки.
5: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Новий рок. Слухайте у будні найкращі рок-хіти, що народилися у 21 столітті на Радіо Рокс.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада» – український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. 1975 року Назарет готував до випуску новий альбом. Він містив пісню «Son of a Bitch» – «Сучий син». Маккаферті наполягав, що так має називатися і сама платівка. Та рекордингова компанія заборонила це робити і поставила вимогу замінити назву і пісні, і альбому. Ден прийшов на ранок із пропозицією. Тепер і те, і інше називатиметься «Hair of the Dog» – «Собача шерсть». На лейблі лише плечима знизали. Який тут зв'язок? Але назву затвердили. Маккаферті ж, не стримуючи посмішки, вийшов до своїх музикантів-земляків з примруженим оком і великим пальцем догори. У новій назві він таки зашифрував лайку. Інакше написане слово «Хейр» має значення «нащадок». Втім, пісню найчастіше називають таки «Son of a Bitch» за її приспівом. А офіційна назва залишається радше символом кмітливості Дена.
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Слухайте історії життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новини. Огляд найважливіших подій. Спершу про електрику. Заощаджувати світло в домівках просять енергетики. Після рашистських обстрілів бракує потужностей, тож сьогодні Укренерго вдалося до стабілізаційних графіків у низці регіонів. За розкладом живлення у Києві та області, на Полтавщині, Житомирщині та Чернігівщині. За оновленням інформації слідкуємо на сторінках Обленерго. У Києві відновили пошкоджену після російської атаки ділянку північного мосту, конструкцію та дорожнє покриття. Укріпили основу проїзної частини, перекрили її спеціальною металевою плитою і відновили асфальтобетонне покриття. Також мостовики відновили, пошкоджені елементи конструкції, які з'єднують

0: третю середу жовтня. Щороку сотні тисяч людей з усього світу з'їжджаються до Франкфурта, аби долучитися до цієї унікальної літературної події. Протягом 5 днів у ярмарку візьмуть участь понад 7 тисяч експонентів зі 100 країн світу. Попри виклики Великої війни, глядачі виставки побачать павільйон 44 українських провідних видавництв. Свої книги представлятимуть, зокрема, «Абаба Галамага», «Артбукс», «Білка», «Віват», «Лабораторія», «Основи», «Ранок» і «Фоліо».
1: Реклама.

0: Відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У середу 7 жовтня у більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями, температура повітря в межах 18-22 з плюсом. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу 7 жовтня мало хмарно, без опадів, 18-20 вище нуля.
2: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: Cook. Driving emotion.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре. Зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
11: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Знав.
1: Ранкове шоу «Come Together».
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: Ми повертаємось до 27 березня. Буквально днями Сьюзі Куатро випустила новий студійний альбом під назвою «Freedom». Це вже 18-й повноформатник в кар'єрі легендарної рок-виконавиці. І замість тисячі слів, давайте послухаємо пісню, яка так і називається «Freedom».

0: неможливо просто, коли ти чуєш цю пісню, неможливо повірити, що Сюзі Куатро 75 років. Вона секундочку. Вона народилася в Штатах, має італійське прізвище. І взагалі кар'єра її почалася з далекого дитинства. Вона вже з 7 років виступала в джаз-бенді свого батька. В 14 років разом з сестрами взагалі створила гурт. І їй було 20, коли британський продюсер, ну просто зачарований оцією видовищністю гри Сюзі на бас-гітарі, забрав її до Лондона. Вона, її композиція «Cat the Cat» на той час очолила британський чарт 73-го року. Ну і тоді ж вона почала виступати на розігріві концертів Еліса Купера. Враховуючи те, що вони знайомі 50 років, навіть понад 50 років, Еліс Купер і Сюзі Куатро, тільки зараз ми можемо побачити їх першу спільну студійну роботу. Це «Kick Out the Jams».
1: The jams, motherfucker!
2: Suzy!
1: Це дуже хороше інтро, прям дуже.

Топ-2 вступи. Metallica – The Memory Remains, Kick Out The Jam, Suzy Quattro. Я нагадаю, в рубриці 9.45 ми слухаємо Suzy Quattro з альбомом Freedom. Ну, взагалі, більшу частину матеріалу вона записала у власній студії, вона розміщена в садовому будинку. І це її третя спільна робота із сином Річардом Такі, який виступив продюсером, також співавтором і гітаристом. Ну, і саме він переконав матір відмовитися від складних якихось аранжувань на користь такого сирого, досить автентичного звучання. Він собі поставив за мету надати новому запису атмосфери дебютника її, який вона, нагадаю, видавала там у 73-му році, який включає мінімалізм, це зрозуміло, що живі інструменти, гітара, бас і барабани, і от без масок, без там корекції якоїсь дуже сильної вокалу, а без там супер якогось там перемастеринга, перезведення і плейбеків. Просто от як є рок-н-рол в чистому його вигляді. Women's Song.

Щодо преси. Авторитетне видання Classic Rock, описуючи от звучання, настрій альбому, зазначило, що, я нагадаю, в свої 75 років Сьюзі все ще має той самий драйв диявольських воріт, Devil Gate Drive, який зробив її іконою. Ну і також приділили увагу платівці і мережа BBC. В опублікованому великому інтерв'ю Сьюзі пояснила назву альбому Freedom, що, каже, якщо у своєму віці я не маю свободи, я не маю нічого. Little Miss Love.

0: не секрет. Якщо я чую колотушку пісні, це однозначно love.
1: Може мені скинуть всі треки, які тобі не дуже подобаються, я до них колотушку додам.
0: Це не врятує ситуацію з Міньйонами, наприклад, якщо там цілий мультик буде звучати колотушка. Ні. Ну, офігенно, звісно, дуже відчувається, що у Сьюзі це от відчуття свободи, воно загострене, і це продається з її драйвом. 75 років, дай Боже всім нам так само запалювати, як Сьюзі запалює в альбомі Freedom 2026 року. Обов'язково послухайте повністю, я думаю, що це вчергове підтверджує те, що рок-н-рол живий, жив і буде жити ще дуже і дуже довго. Це Сьюзі Куатро, Freedom 2026. Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на

0: онлайн купуй офлайн.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
4: Реклама.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
3: Не прям знаю, чи буде вам сьогодні просто.
2: Та ми підкажемо.

0: Wow, Hard.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Love, Hard. Отак вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
2: Шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 7 жовтня, у більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря в межах 18-22 з плюсом. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно, без опадів. 18-20 вище нуля. Реклама.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запит за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».
6: Так,

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Білі Айдол, «Rebel Like You», 2022 рік.

0: Реклама.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзди вибачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
4: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066 276 21 81.
0: Реклама.

0: на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Звичайно, я люблю усілякі сексуальні прибамбаси, але свою дружину я люблю більше.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
3: Ого.
2: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів. Ого. Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау! Це як повернення додому». Ну, на цій ноті
3: ж, які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей з 7 поверхів?
2: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, та без світла. А тут 7 поверхів про Бітлз. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
4: 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У середу, 7 жовтня, у більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями, температура повітря в межах 18-22 з плюсом. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно, без опадів. 18-20 вище нуля.
0: Good morning, на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 км. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: 204-40-40.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
13: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
14: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Cinderella. Long Cold Winter. Група Cinderella з'явилася на світ в американському місті Філадельфія, штат Пенсильванія. Це один з найдивокуватіших кліматичних поясів. Влітку там панує неймовірно задушлива і волога погода, а взимку дуже холодно, дошкуляє вітер. Тому, ймовірно, саме своїй батьківщині присвятили альбом «Довга холодна зима» музиканти Cinderella. Це друга студійна платівка, і вона швидко досягла усіх музичних висот. А заглавний блюз «Long Cold Winter» не тільки найкраще розповідає про погоду, але й демонструє таланти самих музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Cinderella. Long Cold Winter.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Так, я не вмію читати по нотах. Але я навчу навіть марсіанина грати так, щоб з гітари йшов дим.
0: Ейс Фрейлі, Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
3: Не прям знаю, що буде вам сьогодні просто.
2: Та ми підкажемо.

0: Вау, Харце.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Ну так вона звучить.
0: Це Назарет. Так.
2: Шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккапе.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік – ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Від творців приватпідписок.
8: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
9: Вже дали. А ще круасан.
10: Невже це все насправді?
7: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
11: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на «Метро.UA».
14: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
15: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М».

0: онлайн купуй офлайн.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прикриті оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.

Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Hankook. Driving emotion.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: тепла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плями

0: покликані перемагати. Буда.
1: Радіо Рокс.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Джиммі Пейдж. Англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Касо Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: З'явився б у моєму житті Black Sabbath або ні, я б все одно став би співаком. Бо не володію жодним музичним інструментом, окрім губної гармоніки.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
3: Ого.
2: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів. Ого. Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау! Це як повернення додому». Ну, на цій ночі
3: це ж, які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей з 7 поверхів.
2: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, там без світла. А тут 7 поверхів про Бітлз. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Але
7: у апарата.
6: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, поїзд відпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Реклама.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Гімн «Join me in that». 15 листопада 2007 року гастрольні шляхи гурту привели його до Лос-Анджелеса. На музикантів чекала славетна сцена театру «Орфеум». Здавалося б, це мав бути звичайний концерт. Втім, як потім з'ясувалося, гурт явив публіці найкращий концерт з усіх відіграних доти. А його запис перетворився на перший і, зрештою, єдиний живий альбом гурту. І хто зна, чи назвали б концерт найкращим, якби в його програмі була відсутня «Join me in death».

0: Це була жива версія пісні «Join Me in Death» з концерту «Гім» у Лос-Анджелесі, 2007 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Навіть якщо я помру вже завтра, мені начхати на це. Я дійсно встиг зробити абсолютно все.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
3: Не прям знаю, чи буду вам сьогодні просто.
2: Та ми підкажемо.

0: Wow, Hard.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Love Hard. Отак вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
2: Що буде шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
3: Реклама.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я робот.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Якісь невдахи кажуть, що любов за гроші не купиш. Але повірте, так кажуть тільки бідаки та голодранці.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
3: Ого.
2: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів. Ого. Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау! Це як повернення додому». Ну, на цій ночі
3: це ж які коліна треба мати, щоб побійти весь цей музей з 7 поверхів.
2: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, та без світла. А тут 7 поверхів про Бітлз. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вас.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Queen – Bohemian Rhapsody. Про групу Queen можна розповідати роками і так і не розкрити їхніх секретів творчості. Один із найзнаменитіших альбомів – це A Night at the Opera 75-го року. А перлина платівки, звісно ж, Bohemian Rhapsody. Сам автор музики і текстів Фредді Меркюрі розповідав, це був такий жарт, пародія на оперу. Між тим, робота над цим жартом тривала 3 тижні, 180 вокальних партій. І щодня у Меркюрі виникали чергові ідеї, як додати несамовитості пісні. Одного разу він вбіг до студії зі словами «У мене є щось новеньке для вокалу, давай запхаємо сюди трішки Галілеїв». І запхали. Зрештою вийшов хіт, який містить всередині повноцінних 3 пісні. Слухайте на Радіо Рокс. Група Queen – Bohemian Rhapsody.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Лепард.
1: Пісня як дитина. Ти її зрощуєш та голубиш. Але доки вона зростає, то з чогось фантастичного може перетворитися на справжнє розчарування.
0: Філ Колін, Деф Лепард на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Співак Аксел Роуз народився у лютому 1962 року у штаті Індіана. Ще малюком почав співати у церковному хорі, пізніше – у шкільному. Після переїзду до Лос-Анджелеса 83-го року співав у кількох гуртах, згодом заснувавши власний колектив Guns N' Roses, фронтменом якого залишається і дотепер. На початку нинішнього десятиліття два авторитетних видання – Rolling Stone та NME – включили його до числа найкращих вокалістів усіх часів. Про голос Роуза влучно сказав його колега Слеш. Вокальні злети Акселя віртуозно нагадують стрічку касети, що розірвалася в магнітофоні і програється усе швидше. Його легко впізнати за поєднанням грубої сили і тонкості. Балади «Patient» і «November Rain» показують його вразливим, але грізний металевий вереск «Welcome to the Jungle» все ще здатен лущити фарбу на стінах. Слухайте на Радіо Рокс Guns N' Roses – «Welcome to the Jungle».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Мій друг зізнався, що зібрав на одному CD всі мої соло. І ця підбірка допомагає йому катрити дівчат. І ви ще питаєте, чи є якась користь від рок-н-ролу?
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Біллі Гіббонс та Кіт Урбан. «Браун Пейпер Бег», 2026 рік.

0: цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Ви можете закрити очі на речі, які не хочете бачити. Але ви не можете закрити своє серце на речі, які не хочете відчувати.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.